Ya, minyak mama ya. Tuma ne nanda ko hawranani ma jonne ne. Ne wonde juddinani mi do wawde hoddu. Juddinimi do tan ko yidde.

yon tialo noin, yon tialo noin, kerok manam tu fatma. Yon tialo noin, kerok manam tu fatma. Garab la fagor.

baaw bekk tan dacc fo di arina way dacc fo di ari Allah fay dum jonguna way dacc fo di arani Allah fay dum jungu waawa Allah bi noom sara nyaago mo

Samba Dilaado Mamoudou sen joƴƴini banda fumu kileyta walla banda sisiɓe en jejjitta ceerno Aliou Moussa mbiyamo si ayi mi wima sa are ceerno yo ñaganne Allah a tawi koyngal tubmu ɗum sorti ya

jooɗaniiɓe ma barousal saydo guedde e woɗɓe koɓe ma minen hotɓe moñjolle duusnooɓe ma e jewte ma min duwono jinnaaɓe ma suddiiɓe ma e yiɓɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma haa barke ma rufa e ɓesgu ma.